que me dará. O meu bakhsh wala aur koi bhi jis tarah main vadda paapi hoon tu bakhsh tu hi vadda hai.